Ас кардиалис атгален синтония эргинга ла босиет итан чакамил тюшиих бунатчка а nuestros patrocinadores de nuestra actividad especial del Día del Padre que шкамен хабрака ихчам как программасио мананитас хувенилис шахмегатра бутик Стефани чка бента де патин и фрихолес волтеаос Андреа фунерария Пабло кола ин ил кантон Сан Кильду и чка навелка ин Чукмук 1 пропетарио Gaspar Pablo, más conocido como Mami, chka kmetushika el patrocinio chinka medicamentos paredes navelka chuchka el mercado municipal, así que tet navojo abauam, navojo alguna pastilla, navojo alguna vitamina, inyección, pues katvanga atender en medicamentos paredes con la chucha el mercado, katvanga atender de 8 de la mañana a 10 de la noche en Helashka y en katvanga.